kani nina abu mbeswa se damang ye miya so papa apa wane wa ya ama ye iye sirew niya mabo niya sida niya ye ye miwe ni siba kwa wewe ye sidi ima